Sponzor Gong Radija, benzinska stanica Koral. Najkvalitetnije gorivo po najboljim cenama. Prijatelj vašeg budžeta i sigurnosti na putu. Benzinske stanice Koral i M Petrol.

zlatni sponsor Gong Radija. Benzinska stanica Koral. Najkvalitetnije gorivo po najboljim cenama. Prijatelj vašeg budžeta i sigurnosti na putu. Benzinske stanice Koral i M Petrol.

zlatni sponsor Gong Radija. Benzinska stanica Koral. Najkvalitetnije gorivo po najboljim cenama. Prijatelj vašeg budžeta i sigurnosti na putu. Benzinske stanice Koral i M Petrol.

0: Mali oglasi Gong Radija.
1: 93,5 MHz FM stereo.
2: Autokuća Francuz traži radnika na poziciji perač automobila za rad u perionici u sklopu Autokuće Francuz. Za više informacija možete pozvati broj telefona 035 824 3095. CV možete poslati na mail adresu service@akfrancuz.rs.
3: S-Team Invest iz Jagodine, firma za izgradnju i prodaju stanova, zbog širenja poslovanja i više aktivnih stambenih projekata, zapošljava šefa gradilišta sa iskustvom u organizaciji gradilišta, koordinaciji više podizvođača i kontroli izvođenja radova na stambenim objektima, a također i operativnog menadžera u građevini. Prednost imaju kandidati sa iskustvom u građevini i radu na stambenim objektima. Nudimo stalno zaposlenje, redovna primanja i mogućnost dugoročne saradnje. Informacije na telefon 060 33 11 654.
2: Zbog povećanog obima posla, firma Tehnoal Marinković iz Jagodine prima u radni odnos radnike u proizvodnji i montere PVC i alu stolarije. Opis posla: proizvodnja alu i PVC stolarije po meri, montaža prozora, vrata, roletni po utvrđenim standardima, rad u proizvodnji i na terenu. Uslovi: nije potrebno radno iskustvo, predviđeno pristojno vreme za učenje, spremnost na timski rad, odgovornost i preciznost u radu. Nudimo stalni radni odnos, redovnu zaradu, mogućnost zasluženog napredovanja. Ukoliko smatrate da ispunjavate navedene uslove, vašu prijavu sa fotografijom možete poslati elektronskim putem na mail adresu office@tehno-al.rs ili doneti lično u sedište firme, ulica Italijanska, broj 6. Izdajem lokal u centru grada, u glavnoj ulici. Više informacija na 062 307 366.
3: Jota taksiju potrebne su dispečerke. Ukoliko želite siguran posao, mi smo prava adresa za vas. Telefon 08

Zlatni sponzor Gong Radija, benzinska stanica Koral. Napuni gorivo i sprazni cenu sa našom Koral cash karticom. Vaša sigurnost na svakom putu. Benzinske pumpe Koral i M Petrol.

Sponzor Gong Radija. Benzinska stanica Koral. Najkvalitetnije gorivo po najboljim cenama. Prijatelj vašeg budžeta i sigurnosti na putu. Benzinske stanice Koral i M Petrol.